متایه فلپان کتیر ایک بنو خو आवाज شلو لتا منگیشکر هنڅو صدا بهر کریبین مقرسرتنا اتا آندیه فلمات له هنګیت کشور کمار انی لتا منگیشکر هنڅو جوړ आवाज संगीतकार असा आर डी बर्मन आणि गीतकार गुलजार.